0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
12: Där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
14: Din grusleverantör.
15: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
16: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
17: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
20: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
21: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
21: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
21: i Lidköping.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker.
0: Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
24: Och nu tillbaka till musiken.
25: Ja,

0: Reklam.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
12: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
13: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
12: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där medlemsländerna och EU-parlamentet nu godkänt tulluppgörelsen med USA efter nattens förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att avtalet inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump kommer att delta vid G7-mötet i Frankrike i juni. Det här uppger Vita huset. Toppmötet samlar ledarna för världens största industriländer och blir både det första för Japans nya premiärminister och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron. Och till sist, för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth, och svenska Viktor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
14: Du farsan, hur går det med bilringarna?
15: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
14: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
15: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
14: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
15: En sak i taget, Simon.
14: Glomma Däck och Färg.
15: I Vara. Vi fixar däcken.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
1: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
20: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Dags att förnya uteplatsen.
22: Besök åsensommarmöbler.se.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
26: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där medlemsländerna och EU-parlamentet nu godkänt tulluppgörelsen med USA efter nattens förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att avtalet inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump kommer att delta vid G7-mötet i Frankrike i juni. Det här uppger Vita huset. Toppmötet samlar ledarna för världens största industriländer och blir både det första för Japans nya premiärminister och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron. Och till sist, för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth, och svenska Viktor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3.
2: Första gången som jag såg dig,

men att stanna i en evighet. Här blir de enklaste av rader till det största skvallret.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
6: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
5: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
6: Och grillar för sommarens alla middagar.
5: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
6: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
5: Elon i Vara.
6: Redo för vår, på riktigt!
7: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
10: Vedumsgräs, din gröna lösning.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt. EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsministern Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Kinas ledare Xi Jinping tog igår emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett 2 dagars långt statsbesök. Mötet ses som en markering om att relationen mellan länderna är fortsatt stark bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök. Samtidigt väntas Ryssland försöka få till en ny stor gasaffär med Kina. Och till sist, nu är det hög tid att täppa igen springor och sätta upp insektsnät innan getingarna flyttar in för sommaren. Ja, men om det här inte funkar så påminner experterna också om att getingarna faktiskt gör nytta, så försök att inte starta ett krig mot dem i onödan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: lät det för 20 år sedan till och med, när Marie Serneholt gjorde egen karriär. I Need a House, och du får den här på Radio Treby. Det är onsdag mitt i veckan och den 20 maj. God morgon, solbrända Elin Jonsson.
1: God morgon, Marcus. Ja, men det blev lite sol på näsan igår när vi stod utomhus och där i en liten stund. Men det är ju så härligt. Jag planerar till och med att åka båt i helgen om det ska hålla i sig, för det ser ut att bli sommarvarmt i helgen.
0: Ja, och jag fick ut kabben här om kvällen här, och det har att göra med faktiskt, det kan jag berätta senare idag här.
1: Oj,
0: men
1: då.
0: Varför?
1: Så, oj, har de blivit råttätande eller?
0: Nej, faktiskt ingenting. Det enda som var egentligen, som man kan säga, det var att jag fyllde den med sån här enris, och det är klart den har ju legat då inne sedan någonstans där i oktober, och enrisbarren har ju släppt ifrån grenarna, så att det får bli, de är så jädra vassa också, så att det var ju så här, när man skulle försöka få ihop det så stack man sig i fingrarna, så att det får bli att dammsuga lite grann där.
1: Det blev som Törnrosa som stack sig på spinnrocken, och så sov hon i 100 år.
0: Ja, just det.
1: Akta dig.
0: Och därför jag sov så gott i natt här då.
1: Underbart.
0: Dags för lite Tina Turner i Radio 3B. Här är Steamy Windows. Snart hittar vi till dagens datum, den 20 maj.

0: Ja, det här är ju Jubel tillsammans med Alida i låten Waiting for a Star to Fall. En liten upppoppad version av den här gamla klassiken. Där då.
1: Där har vi den.
0: Mm.
1: 20 maj.
0: Ja.
1: Och alla karolor och karoliner där ute. Har namnsdag.
0: Karoliner, då pratar vi om såna här soldater.
1: Caroline och Carola har namnsdag idag.
0: Ja, just det.
1: Mm. Grattis säger vi från studion, eller hur?
0: Jajamän, grattis för er.
1: 2006 det här datumet, de var ju favorittippade nu i helgen. Finland som vinnare med hon Lampenius, det gick ju inte hela vägen då. Men
0: blev
1: det
0: här femma eller någonting va?
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: 2006 det här datumet så vann ju alltså Heavy, alltså den här Lordi med Hard Rock Halleluja. Och Finland har ju inte vunnit så många gånger i Eurovision. Det är väl typ den enda, eller? Ja, första och enda seger.
0: Ja, jag vet inte om de gick på att de vann i samband med Arja Saijonmaa där 87, men det var ju nästan Finland då.
1: Hon har väl inte vunnit den stora Eurovision.
0: Nej, men man kan väl götta sig ungefär som hon gjorde nu då, med Kai och Bada Bastu förra året då.
1: Ja, du menar så, du tänker så. Alltså, ja. Men absolut. Vi ska gratulera en skådespelare som heter Staffan Götestam som fyller 74 och du hade ju koll på att han faktiskt spelade Jonathan i Bröderna Lejonhjärta och annat.
0: Ja, han har fortfarande ett väldigt poröst hår.
1: Ja, han har jättefint hår.
0: Ja.
1: Ja. Andreas Lundstedt, sångare i Alcazar bland annat, fyller 54 år idag och han ser ju lite konstlad ut, men han är ändå fantastisk.
0: Apropå hår så har inte han jättemycket hår jämfört då med Staffan Götestam.
1: Nej, de skulle byta hår.
0: Ja, lite av varje där.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
12: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
13: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
15: Dags att se över elavtalet.
16: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
15: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
16: Bäst el.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
18: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
19: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker.
0: Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Här är Radio Treby.
1: Och här är senaste nytt.
2: Senaste nytt. EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Kinas ledare Xi Jinping tog igår emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett 2 dagars långt statsbesök. Mötet ses som en markering om att relationen mellan länderna är fortsatt stark bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök. Samtidigt väntas Ryssland försöka få till en ny stor gasaffär med Kina. Och till sist, nu är det hög tid att täppa igen springor och sätta upp insektsnät innan getingarna flyttar in för sommaren. Ja, men om det här inte funkar så påminner experterna också om att getingarna faktiskt gör nytta, så försök att inte starta ett krig mot dem i onödan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil. Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.

0: Wish I, alltså önska sig någonting där i Radio 3B. Vi håller oss kvar lite i det här med teman och dagens datum. Är det något speciellt som man uppmärksammar den 20 maj när det gäller teman, eller?
1: Ja, men vi kan ta några, för det är ganska många, men vi kan ta de som är folk liksom har lite koll på. IT-chefens dag ska vi ju hylla idag då.
0: Och grattis till Jonas Jakobsson.
1: Ja, IT-nördar där ute som sitter och programmerar i sina språk, kodspråk och allt möjligt vad de gör.
0: Ja.
1: Och det här var ju kul. När man var barn så gick ju vi på det som heter kulturskolan. Eller ja, det hette ju musikskolan, men det heter kulturskolans dag.
0: Aha. Det är samma där då. Man har bytt från lärare till pedagog och från musikskola till kulturskolan.
1: Ja, men jag tror att det är så. Där kan man ju gå och spela piano och sjunga och göra allt mysigt. Jag älskade det som jag då kallar musikskolan under min tid. Det var ju jätteroligt. Jag sjöng solosång och spelade piano, men jag har inte använt de kunskaperna. Jag har inte dem kvar direkt, kan jag säga.
0: Nej.
1: Det var det jag hade idag.
0: Just det. Och sen tar man och tittar till ut i träden idag också, för det är internationella bidagen. Eller man går förbi en bikupa och knackar och frågar om drottningen är hemma.

0: Det är Meat Loaf i Dead Ringer for Love. Och jag kan berätta faktiskt att natten till måndag någonstans där 20:20, ja, då ringer det på dörrklockan hemma. Den här magiska dörrklockan. Natten till igår, alltså natten till tisdag, ungefär samma tid, en helt annan signal på den här dörrklockan. Någon som ringer och ingen där. Alltså det är så konstigt alltihopa.
1: Men det är väl ändå härligt, för att du blir ju inte speciellt rädd. Men går du upp varje gång och kollar, eller har du liksom slutat nu? Det är så här att när man ropar efter vargen, till slut så bryr man sig inte.
0: Nej. Alltså nu gick jag faktiskt upp här, för jag var tvungen att pinka där. Jag drog för mycket vatten på kvällen där, så att jag tittar väl ut där, men jag såg ju liksom ingen. Jag ser ju inte liksom ner i verandan där, men det verkar inte som att det var någon där heller. Och Frasse, han lås av, han sa det att nej, han hade inte varit vaken då.
1: Det är bra ändå att du skyller på att du har druckit för mycket vatten, istället för att säga att du har nått en åldern där du liksom prostatan liksom, du behöver kissa på natten. Kan alltså, du inte bara säga det istället?
0: Nej, men jag är det någon gång
1: som var lite rolig nu istället.
0: Ja. istället för att dra fram pottan då under sängen och liksom pissa ner hela täcket där, så gick jag faktiskt upp där. Så är det när man har passerat 45 snart.
1: Det är bra, Marcus. Det är bra att gå på min väg här, för att inte vara så... Du bara drog ner på direkten stämningen, kände jag.
0: Ja, men så är det. Nu glömde jag att tömma potta innan jag åkte iväg här idag, så att den står väl kvar och göttar till sig alltså.
1: Det kan du hälla på dina fina tomatplanter, så växer de bra.
0: Ja, jag märker det. Ja. Mm. Då kommer smaka... Det blir gula tomater i år.
1: Mm, vad härligt.
0: Ja. Klockan drar sig mot 8:10. Det här är Glitter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på Beas Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: Beas Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
12: Installerad av oss på Secor.
11: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
12: med stilren design.
11: Och installationen sköter vi.
12: Enkelt och smidigt.
11: Besök secor.se.
12: Och välj din trygghet redan idag.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
15: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
16: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Conceal Studio, din digitala byrå.
18: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
22: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
23: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Färdig gräsmatta på rulle.
2: Välkommen till Vedumsgräs.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
3: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken. Take it to the dance tonight. Who's gonna be the one to hold you tight?

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa ser att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit ännu värre. Och vidare kan vi berätta att över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till integritetsskyddsmyndigheten IMY. Det här rapporterar SR. Det här är efter att företaget börjar använda kameror och AI i sina bilar för att övervaka hur chaufförerna kör. Och många anställda oroar sig nu för att det här kan påverka deras jobb framöver. Och till sist kan vi berätta att elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det varnar Svenska kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så länge kan man knappt hålla tonen, men det gjorde Whitney Houston i låten Where Do Broken Hearts Go? Det är väl frågan det. Ja, du.
1: Jag läser om ett litet, men det kan man kalla det lurendrejeri kanske. Det här är nog mer vanligt än vad man tror.
0: Aha.
1: Det är en korv som tillverkas nere i nedanför Jönköping. Jag tänker inte säga någon namn, men det är en välkänd chark som tillverkar allt från korvar och skinkor och allt möjligt.
0: Oj, vad roterar skallen. Kan det vara sån här falukorv?
1: Ja, det är en falukorv som det handlar om här.
0: Jaha.
1: Och då har man insett att det står ju att den ska innehålla liksom en viss... För folk har ju reagerat på att den här smaken har ändrats på korven.
0: En viss del från falukoppargruva.
1: Nej, det är ingen falukoppargruva. Det här tillverkas nere i Småland under Jönköping.
0: Ja.
1: Lägg ner nu. Vi ska inte säga varumärken i den här radion har vi kommit
0: fram till. Nej.
1: Men i alla fall så har man analyserat det här och kommit fram till att det inte innehåller en enda procent utav nötkött som det står att det ska göra.
0: Ja.
1: Och man har bytt skinn på korven och vad som är i korven, det är väl typ ingen som vet. Mm-hmm. Det är ju lite läskigt ändå det här med korv. Man kan ju blanda i precis vad som helst.
0: Ja, men så är det. Alltså, när min mormor levde, och min mor för den delen också, så var det alltid så här vid jul, det skulle göras grynkorv. Och det sista som alltid var så här, för att få ut riktigt allt där, så det blev liksom, vad har vi kvar här? Några gamla potatisar, lite, ja, vad fasen, den korven tror jag ingen ville äta upp, för det var så här verkligen rester.
1: Men efter de har uppdagat det i alla fall så har företaget börjat lägga ner nötkött igen, för det här är ju liksom, det är ju lurendrejeri, och det här, det tror jag är vanligare än vad man tror. För man analyserar ju inte alla produkter som tillverkas. Och så kan man skriva vad som helst egentligen.
0: Ja. Mm. Ja, men bra. Då ska vi ha ett litet koll på när man går till affären. Var korven kommer ifrån där då?
1: Om man vågar ens tänka tanken.
0: Ja, lite så. Ska vi se här. Det här är ingen Köpabergsvisa och Fontion korv. Utan det är faktiskt Sam Fender tillsammans med Olivia Dean i Rain Me In.

0: Och så lite Creedence i Radio 3B med Up Around the Bend. Ja, det var bra flöde igår där på diesel och bensintanken i Götene när vi var på plats och pratade med många trevliga lyssnare och många som tankade och passade på att tanka och sådär. Det är väl som så att det där berg- och dalbanepriset går ju upp och ner på alla möjliga håll med just ja, men bensin och diesel.
1: Upp och ner går, och det gör det också i den här tävlingen som vi ska ha om en stund, där vi som heter Smartast i studion, där det går upp och ner i antal rätt, måste man säga.
0: Mm. Vet du vad det är för tema idag?
1: Ho! Är det tema bränsle?
0: Nej, det är tema svenska städer.
1: Där ser man.
0: Ja, så plocka fram kartboken, vet jag.
1: Oj, alltså oj. Det här kommer jag gå bet på, men jag står, vi får göra vårt bästa helt enkelt.
0: Aha. Vi får se. Frågorna behöver komma på mailen här. Alltså nu får faktiskt min syra vakna här, för att hon har inte skickat dem och vi ska tävla om så här 20 minuter. Så att frågan är om hon eller Elsa är först in med det vi behöver idag här.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Vrid upp volymen, vrid upp effekten, vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil, hela vägen.
15: Dags att se över elavtalet.
16: Med bäst el får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
15: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
16: Bäst el.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
18: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service, last och planering.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
21: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
1: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
2: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadssäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
23: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
24: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
25: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby.
2: Och här är senaste nytt.
3: Senaste nytt, och vi börjar med att EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit ännu värre. Och vidare kan vi berätta att över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till integritetsskyddsmyndigheten IMY. Det här rapporterar SR. Det här är efter att företaget börjar använda kameror och AI i sina bilar för att övervaka hur chaufförerna kör. Och många anställda oroar sig nu för att det här kan påverka deras jobb framöver. Och till sist kan vi berätta att elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det varnar Svenska kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil. Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.

0: Devly Brothers i Treby med All I Have To Do Is Dream. Det ska vi inte göra nu. Välkommen in i studion, Elinor håller jag på att säga, men Elsa.
1: Tack så mycket.
0: Ja.
1: Ja, det är inte lätt, vi kanske är lite lika idag eller?
0: Ja, ni kanske har samma typ av tröja på er.
1: Vi har i alla fall uppsatt hår och lite sådana grejer.
0: Ja, ja, ja. Har era sista medarbetare också färgat håret svart?
1: Nej.
0: Nej,
1: inte än.
0: Jag har inte sett den här idag.
1: Svart.
0: Eller mörkt.
1: Ja. Ja, ja.
2: Är du färgblind, Marcus?
0: Ja. Nej, nej, vad har du? Men du är mörk.
1: Brunt.
0: Ja, brunt. Svarthårig. Ja. Ja, ja, ja. Då kan det vara.
1: Det var något nytt.
2: Hoppas det inte blir några frågor om hårfärg idag då, för då känner jag att då har jag faktiskt stenkoll.
0: Ja. Mm. Ja, det vet man aldrig.
2: Nej, men städer ska det bli.
0: Ja, det var väl något sånt där, va?
1: Precis, det stämmer.
0: Mm.
1: Hur känns det då? Känns det...
2: Det känns inget bra.
1: Mm-hmm.
0: Nej.
2: Nej, men är det, geografiskt var det Sverige, så vi har, det ska jag försöka fokusera på i alla fall, tänker jag.
0: Ja,
1: ja, men det, det är en bra utgångspunkt, tycker jag ändå.
2: Jag skriver upp 1, 2, 3, 4, 5 här nu, så nu är jag redo i alla fall.
1: Det blir bra. Ja. Marcus, redo med musiken?
0: Nej, jag är inte det. För
1: du
0: att musiken verkar inte fungera här idag, så vi skiter i den faktiskt. Så att vi kör torrt. Så får vi göra. Jag ska ta ett papper här i alla fall och skriva på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så skriver du 1-5.
0: Jaha, det är 5 frågor idag med.
1: Yes.
0: Smartast i studion är som är på G då.
1: Då kör vi.
0: Ja, absolut.
1: Vilken stad är kändast för att ha fler broar än någon annan svensk stad? Det var fråga 1.
0: Fråga 1. Ja, då gissar vi på den där.
1: Yes. Fråga 2.
2: Jag skriver svar. Ja.
0: Ja.
1: I vilken stad utspelar sig många utav filmerna som polisen om polisen Kurt Wallander?
0: Ja, just det. Hur går det, Elin?
2: Ja, det går fint. Jag har 2 svaret. Det här känns ändå bra.
0: Ja, det är bra. Yes.
1: Fråga 3. Vilken stad är en viktig järnvägsknut och kallas ibland Sveriges logistikcenter?
2: Wow.
1: Den är lite klurigare kanske.
2: Ja, den var svår.
0: Kan man stad nära här?
1: Fråga 4. Vilken stad var länge centrum för Sveriges saltimport och kallades ibland för saltets stad?
2: Det har jag faktiskt aldrig hört.
0: Saltis.
2: Ja, precis.
1: Fråga 5, sista frågan.
2: Ja.
1: Vilken stad är Sveriges äldsta nu existerande stad?
0: Mm.
1: Mm.
2: Trevligt.
0: Ja, hur gammalt är Sverige, eller på att säga? Det har jag ingen aning om.
2: Det där är ju lite tvistat om faktiskt.
0: Ja.
2: Ja, ja, men jag har svarat. Jag tror inte jag har några rätt, men det gör ingenting.
0: Ja, men det är bra. Innan vi rättar, ska jag säga, då blir det Brolle. Här är Solo i Stockholm.

0: Det var Siw Malmkvist tillsammans med en herre som det inte står vem det var, men det får vi väl gissa att det var någon italienare eller grek eller någonting här som sjöng med. Demis Rossos kanske, men han sjöng inte på svenska. Vi håller på med smartast i studion här och nu ska vi ta och rätta, tänkte jag.
1: Det låter bra.
0: Ja.
1: Elin, är du redo?
2: Ja, jag är redo.
0: Jag skriver på min lapp här nu då.
1: Då var ju fråga ett, första frågan. Vilken stad är känd för att ha fler broar än någon annan svensk stad? Vad tror ni?
2: Vi har skrivit Stockholm båda två.
0: Ja.
1: Stockholm är rätt.
0: Ja.
1: Så ett rätt var.
2: Trevligt.
1: Fråga två då. I vilken stad utspelar sig många utav filmerna om polisen Kurt Wallander?
0: Ystad.
2: Ystad har vi skrivit båda två också.
1: Oj, två rätt då. Båda, bra jobbat.
2: Nu går det upp utför mig.
1: Fråga tre, vilken stad är en viktig järnvägsknut och kallas ibland Sveriges logistikcenter?
0: Det måste ju vara Herrljunga.
1: Vad har du, Elin, svarat?
2: Jag har skrivit Jönköping, jag har ingen aning.
1: Rätt svar är Nässjö.
0: Nej. Ja, det var nära i alla fall.
2: Ja,
0: närmast vi. Nej.
2: Tyst nu, nu går vi vidare.
1: Fråga fyra. Saltets stad. Vilken stad är det? Och var länge centrum för Sveriges saltimport?
2: Ingen aning.
1: Göteborg är rätt svar. Och det hade Marcus svarat.
2: Bra. Jag skrev Malmö, så det var fel.
1: Sista frågan. Vilken stad är Sveriges äldsta nu existerande stad?
2: Säg bara, Elsa.
1: Marcus har även rätt på den sista frågan. Sigtuna är rätt svar.
2: Vad bra det är, Marcus. Jag sa att du skulle vinna.
0: Ja, jag kan det här med städ, vet du.
1: Fyra av fem rätt, Marcus.
0: Ja, det gillar vi.
2: Grattis.
0: Ja, tack, tack. Hur många rätt hade Elin?
2: Nej, jag är ju två. Hej då.
0: Ja, var det bra? Ja, då får du... Elin, bestäm ett ämne för nästa vecka.
2: Oj.
1: Hårfärg.
2: Mat.
0: Mat.
2: Ämne mat.
1: Ja, bra.
0: Ja.
1: Kul.
0: Maträtter. Ja.
2: Nej, mat.
0: Ja. Mat. Man äter väl mat. Eller djurmat.
2: Skitsamma, vi går vidare. Stort
0: om katten
2: kattis,
0: själv får bestämma, vilken hundmat var det? Kan vi fråga oss? Tack Elsa för den här veckan.
1: Tack så mycket.
0: Här är Klara Hammarström.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
3: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
2: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
3: Tack för att vi får hjälpa till.
4: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live! The
10: history of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
11: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
12: Som du kan njuta av direkt.
11: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
12: Vedumsgräs, din gröna lösning.
13: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
1: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våran ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
6: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Gör det rätta! Köp ditt fläsk hos Bonfrun på Varaslätta.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Girl Just Wanna Have Fun. Vi hör Cindy Looper, eller Looper, vad man nu säger, 5 minuter över 9 klockan. Vi har tävlat i smartast i studion idag. Svenska städer, är lurigt det där?
1: Nej, det är inte lurigt. Det handlar om okunskap från min sida helt enkelt. Att man är ute och flippar och floppar någon helt annanstans och bara fokuserar på vad jag ska laga till middag och njuta av naturen och bara leva uppe i det blå. Det är där jag erkänner.
0: Ja, men det är så mycket om städer man inte kan. Alltså, du bor ju i Skara. Vad är den, 2000 år gammal stad eller?
1: Ja, men det där är väl liksom, den är ju jättegammal.
0: Ja.
1: Vissa hävdar ju att det kanske är den som är Sveriges äldsta stad. Mm. Men du hade ju helt rätt i den frågan, och det borde jag ju också ha tänkt på att det var så. Men ja, nu är det ju som sagt va, att jag är inte så clever.
0: Jag kollade på Jeopardy och sist, det var därför som jag visste det här med Sigtuna, för det var en fråga kring det, så att det var därför.
1: Du ser, ja. det lönar sig att kolla på TV.
0: Mm-hmm. Ja, men det är en bra, ja, men det är en bra sån där lite slökollad grej där, Jeopardy. Man lär sig en del där.
1: Ja, det är klart att det gör, om man har hjärnan på skaft och helt enkelt.
0: Det är mycket lättare med Jeopardy än vad det är med postkoden, tycker jag.
1: Vet du vad jag hittade en artikel? Jag tänkte prata om det en stund. Det är hjärnan bakom den mest kända chipssmaken i Sverige. Jag ska hänga kvar lite vid det om en stund här.
0: Mm-hmm. Vi plockar fram lite chips tillsammans med James Bay och Sheryl Crow.

0: här gruppen tävlar vi om igår när vi hade artistjakten. Det var Rolling Stones med Rock and Hard Place på Radio 3B. Ja, nu ska det handla om chips.
1: 1988, då lanserades det här chipsen, eller chipssmaken för första gången utav en känd chipstillverkare i Sverige. Det är sour cream and onion smak, och den finns ju många olika varianter nu.
0: Ja.
1: 88, det är ett tag sedan. Och då är det hon heter alltså Inger Gustafsson. Hon hade ju ingen aning om hur känd och liksom den här smaken skulle bli. Och den säljs ju, det är Sveriges mest sålda chips än idag.
0: Vad sa du det var för smak?
1: Sour cream and onion.
0: Ja, jag tycker...
1: Surkräm och lök.
0: Ja, det är en av mina favoriter faktiskt.
1: Ja, och den här kvinnan, hon började då 87, så hon gjorde en ganska snabb karriär. Först året efter då så lanserade hon och kom på den här smaken. Och hon har jobbat över 3 decennier på det här företaget. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, absolut. Nej, men det är ju sådana där grejer som man... Det är ungefär som vi pratar om svenska städer, att man har ingen aning om varför det är som det är. Men allting har ju en förklaring varför det heter som det heter och varför det blev som det blev och det här.
1: Ja, och så säger hon så här att folk tror att hon satt och käkade chips typ hela dagarna för att smaka på de här. Och det är ju kanske inte så sunt. Då hade man ju sett ut som en boll till slut om man jobbar på det här företaget. Men det är väldigt mycket dokumentation, provkörningar och möten och liksom tester när man ska utveckla en smak. Så det tar ett tag alltså. Ja. De finjusterar, provar igen, ändrar lite tills de är helt nöjda. Och i det här fallet så lyckades de ju 120%.
0: Mm. Ja, men jag tycker också, det är ju ofta så här när man ska blanda till, när man ska göra någon egen sås här, när man tar fram någon turkisk yoghurt och så blandar man i lite av varje, till slut så smakar det skit, men sen så får man blanda lite till och då, alltså där satt det, men då har man ju skrivit upp vad man blandar i för någonting där.
1: Nej, precis. Om jag ska avrunda med någonting kul, så ja, är det folk som tror att de blandade i någonting som var beroendeframkallande i de här.
0: I chipsen?
1: Ja.
0: Så är det nog faktiskt.
1: De blev så goda.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
18: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
19: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
21: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken nära. Omtanke i varje steg.
0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
1: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
0: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
1: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
0: Tillsammans fixar vi allt.
2: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
23: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
23: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
23: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Feeling Myself med Mondo i Radio 3-byrnade, så var det en fantastisk låt med Marie Fredriksson som heter Tro, kom året 97 där, 30 år på nacken snart då, utav den där låten som gjordes där.
1: Mondo, vem är det som kallas det, Marcus? En väldigt känd friidrottare i Sverige.
0: Mongo.
1: Mondo.
0: Mondo.
1: Inte Mongo.
0: Nej, nej. Hur är det, du? Det är en helt annan person som du känner mycket väl.
1: Har du någon koll på vem det är?
0: Mondo. Är inte han Mondo Duplantis eller något?
1: Armand Duplantis.
0: Så
1: bra!
0: Ja.
1: Det trodde jag inte. Alltså, idag kan du precis allt det.
0: Ja, precis. Ja. Jag vet inte. Jag har vaknat smart.
1: Vi skulle spela in alla smartast i studion på ett bräde nu, för då hade jag inte haft en chans.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Vi får se, men det är ju så ibland. Och jag tycker också att ibland kommer man på precis allt, och ibland så är det ungefär som att nej, men det står still i skallen där. Vissa ord eller vissa grejer kommer inte till. Och sen det här, det som är mest skumt. Alltså jag satt och tänkte på när jag åkte hit idag att jag måste boka in det här och boka in det här. Och sen när jag parkerar bilen och så kopplar in laddningen, ja, då står personen i fråga där och väntar på att få utlastat ett kylskåp här. Så att, ja, det var liksom så här, ja, vad bra. Du behöver inte ringa till honom, för jag tänkte att ja, men det ska jag göra.
1: Är ju perfekt.
0: Ja.
1: Alltså det är din dag idag.
0: Det är dagen.
1: Du ska köpa trisslotter och allting möjligt.
0: Dagen det händer, 20 maj. Fantastiskt. Här är nu The Commitments i Radio 3B, In the Midnight Hour.

0: Det var Elvis i Devil in the Sky på Radio Treby. Dags att avrunda den här morgonen. Vad händer resten av denna onsdag?
1: Ja, men jag ska ut och röra på mig lite. Ha? Jag ska ut och röra mig bland våra kunder. Och jag får väl sätta på mig mitt största smilband och vara så där extra trevlig. I och med att jag förlorar idag så ska jag göra det som jag gör bra. Det är ändå att försöka vara lite trevlig. Jag vet att jag ska försöka göra mitt bästa i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Vart går resan idag? Vilka orter ska du besöka?
1: Oj, Stenstorp och Rävstorp.
0: Stenstorp och Rävstorp. Ja, Rävstorp vet jag inte var det ligger, men det kan du få förklara.
1: Kan du googla?
0: Rävstorp.
1: Det ligger utanför Skövde mot Tibro.
0: Aha, där bort igenom. Ja, då förstår jag nog vad du ska göra.
1: Och du då? Vad händer för dig?
0: Du, jag håller mig faktiskt här en stor del av dagen. Sen så klockan... dels klockan 6 ikväll ska jag faktiskt på en föreläsning. Det är en herre som kommer prata om Saab-kabbar. Han är så här riktigt Saab-nörd i Grästorp. Och sen så kommer jag faktiskt åka till Skara Sommarland. De öppnar ju inte riktigt än. Men jag ska ha möte där. Skulle du hänga på det? Eller?
1: Ska du åka vattenrutschkana? Vi får se om jag hänger på eller inte. Jag har ingen aning. Jag tänker att du kan ju sköta dig själv.
0: Ja. Jag tänker att det är såna här farliga gubbar som är där och man blir uppkastad i loopen eller sånt där.
1: Du får åka den här Big Drop tycker jag.
0: Åh, herregud, utan vatten.
1: Du kommer fastna i röret. Puff!
0: Imorgon sänder vi live från Big Drop på Skara Sommarland. Välkomna.
1: Oj.
0: Ja, det är bra det. Då avrundar vi och tittar in i backspegeln. Ha en fantastisk fortsättning på den här dagen. Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
4: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
5: Ni missar att han köper ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA ska tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. EU vill också behålla skyddsåtgärder om Donald Trump skulle bryta avtalet. Och vidare kan vi berätta att över 47 000 anställda på Samsung i Sydkorea går ut i strejk imorgon efter att förhandlingarna om bonusar brutit samman. Strejken väntas pågå i över 2 veckor och regeringen varnar för att konflikten kan påverka landets ekonomi. Och för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth och svenska Victor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gloria Gaynor, en jättefin förmiddag. Tack så mycket Marcus och Elin. Det var ju själva fasen vad sånt här hemsöker eller saker man kommer på i efterhand. Jag blev helt ställd och den smartast i studion, just städer. Fast vadå, vilka luckor man har. Jag tänkte så här, Västerås tänkte jag. Att det kunde vara den stad som har flest broar. Sen inser jag att Stockholm var rätt ju. Äldsta staden däremot, jag var faktiskt tvungen att kolla upp det. Det var inte helt, det är några hundra år som skiljer. Och bebyggelsen av stan inne i Skara är äldre än Sigtuna. Men som stad räknat så är alltså Sigtuna Sveriges äldsta. Man lär sig den tiden. Visst är det härligt. Tillsammans denna biets dag du. Och barnbidrag. Grattis på er ungar. Snyggt jobbat. Roy Orbison som tittar förbi alldeles en stund. Och Victor Lexell i musiken. Här är The Darkness Girlfriend. God förmiddag. Tom heter jag förresten. Hej.

1 på 3B. Jag är en sån här typ av person som inte kan släppa saker och ting. Jag vet inte hur du är, men du vet när man snackar så här. Ja, okej, Stockholm har flest broar som är smartast idag. Så låter man bli så här, men hur många broar har de då? Eller hur? Man blir sån. Nej, men det är så här. Alltså, Stockholm är byggt på 14 öar då. Och där är det 50 broar som går åt där bara. Så jag känner att det är lite fusk då, att de har så många broar. Sen har de, alltså om man räknar med gångbroar och viadukter och sånt, har de 2000 broar. Det är så här löjligt. Det är trams. Trollhättan har vi några stycken hemma. Det har vi där i Göteborg, vet jag ju att det är mängder med broar som är mer eller mindre färdigbyggda och det grävs hela tiden, så mest ska vi räkna med. Alla luftslott också, så har vi ju miljarder. Tror jag. Uppsala hade tydligen 130 broar. Och Västerås, det brydde mig inte. Jag tänkte Svartån. Jag tänkte hur många broar man räknar med gång och cykel. Alltså då kommer vi upp i några hundra. Kanske, eller? Ja, du. I musiken tänkte jag Michael Bublé. Och sen en underbar liten delikatess med Eddie Medusa. Han släppte ju bara nästan könsrock och så. Men så släppte han den bergen och ägnade sig åt skön, underbar sång. Alltså han sjunger lite grann som Ozzy Osbourne. Du får döma själv. Jag tänkte köra Still Walking the Line om en stund. Jättegod förmiddag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen, från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan, vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Klommadäck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Klommadäck och Färg.
20: I Vara. Vi fixar däcken.
21: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
22: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
23: Hej, Stefan.
24: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
23: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
24: Vill ni delta som marknadsäljare?
23: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
24: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
23: i Lidköping.
25: Men wow, vad mycket tyger!
26: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker.
0: Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
2: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedums gräs.
3: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu tillbaka till musiken.

Eddie Medusa, Still Walking the Line på 3B. Visst kommer han upp i sån Ozzy Osbourne röstläge där, tycker jag. Den här låten måste jag ha slagit ner i Eddie Medusa-land. Lite på samma sätt som när Kiss gjorde I Was Made for Loving You, gjorde en discolåt. Och alla Kiss-fans bara, vad i helst, vad är det här liksom? Samma sak med Eddie Medusa-fansen som var vana vid liksom, hörde man dansa en Volvo och där. Och så plötsligt släpper han den här som är liksom snygg på riktigt. Du får den på 3B i alla fall. Tommy Svensson heter jag. Och idag är det internationella bidagen. Det kommer jag att bubbla om lite grann. Det kommer att gå som en röd tråd, ett surr genom hela programmet, tänker jag. För jag älskar, alltså jag tycker bin är så häftigt. Jag träffade, gjorde intervju med en biodlare och han sa det här, en väldigt sund sak som jag blev sådär, jaha, du vet så. Lite sådana saker. Men det du kan tänka på nu då, är det så att du har trädgård, antingen hemma eller på landet, spar blommor så att bina kan ta och göra och använda sin pollen, du vet, och pollinera och framförallt också göra honung. Det är så otroligt, tack bin. Alltså det är så jäkla, undrar, ja, nu i och för sig, det är så hemskt man tänker på det, men du vet, alltså honung är egentligen babymat som vi skäl liksom. Men det får vi ta, det så himla gott. Vi brukar ofta köpa en lokalt producerad honungsburk från ställen vi är på. Nu är det slut i förrådet, så att jag törstar efter bin. Ni får gärna fylla på där, det vore bra alltså. Men du, spara några blommor idag. To be or not to be, det är inte ens en fråga idag, känner jag. Eller hur?

Mr. Electric Blue efter Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough. Vilken otrolig låt. Det här är Radio 3B. Jag önskar en fin förmiddag. Kaffet kanske är på väg in så småningom. Det här är en riktig skön resa han gjorde, Glenn. Från att liksom vara flickidol så här, wow! Till att faktiskt skaffa sitt riktigt jobb och bli rektor på en skola på Hawaii.

Fame på 3B. En rättelse är från gårdagens program. Det händer ju ibland liksom att käften sliter sig. Det är så att vara människa, va? Jag tror att jag sa igår att derbyt som gick åt helsike, där det tändes bengaler och det eldades upp stolar och skit. Man blir så trött på det. Sluta med det, bara maskerade och tända eldar. Vad är det för jävla larv? Kolla på fotboll och tänk på att det finns kids omkring. Det var ju tur att det inte blev värre. Det var någon polis som råkade luta, men det gick ändå under omständigheterna bra. Nej, fast så sa jag tydligen, det var en kompis som smsade mig igår, så här, sa du att det var derby mellan liksom Gais och ÖIS? Ja, det hade jag tydligen sagt. Mellan Blåvitt och ÖIS var det ju. Så jag ber om ursäkt för det. Sen vann ju Blåvitt ändå 3-2. Tomma läktare. Det tyckte jag var lite kul. Jag kollade på sporten och då är det ju helt tomt på läktarna, så man hör ju vad spelarna vrålar till varandra. Det tyckte jag var lite befriande. Så jag bara, öj! Passa bollen! Spräng upp då! Alltså de här, vet. De goa grejerna. Nyheter och världen är klockan vid 11, ska vi få. Jättegod förmiddag. Här är Boyzone. I don't

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
4: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
7: Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
6: tryggt
7: och utan mjölksyra.
8: Mamma, vem ska vi fira nu då?
9: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
8: Oj, då behöver man mycket presenter.
9: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
8: Som man gör folk glada.
9: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
10: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
11: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
14: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
15: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Fastbit, det var som bara funkar.
19: Det var hundan var det svettas, Börje.
20: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
19: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
21: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
20: I love Lövene Bil.
22: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
23: Allt är ordnat. Motorcyklar, flyg och boende.
22: Säkra din plats nu. Saxentours.com.
24: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
25: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
26: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
27: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
0: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Två män hittades ihjälskjutna i en bil i stadsdelen Lunden i Göteborg i september 2025. Några timmar senare så greps en 35-årig man från Norge i Oslo och han åtalas nu för dubbelmordet som polisen tror är en del av gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen. Det har varit dramatiskt i Litauen på morgonen. En drönare upptäcktes vid gränsen mot Belarus och då gick militären ut med en röd varning där man uppmanade människor att söka sig till skyddsrum. För ungefär en timme sedan meddelade myndigheterna att faran var över. Det är oklart vems farkost som orsakade larmet, men ukrainska drönare har tidigare irrat in i Finland och i andra baltländer, sannolikt på grund av ryska GPS-störningar. Och så fotboll. När Mjällby tog hem Svenska Cupen förra veckan blev mittfältaren Viktor Gustafsson utvisad eftersom han ryckte Hammarbys Nikola Vasic i håret. Nu så har Gustafsson stängts av två matcher. Han missar Mjällbys möten med Elfsborg imorgon och IFK Göteborg på måndag. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

underbara Queen ska du ha. Så här till 11-koppen och funderar jag på så här medaljmysteriet i OS. Kommer du ihåg det? Det var ju flera medaljer som hade gått sönder tidigen. Ebba Anderssons silvermedalj i skiathlon till exempel, den hade gått sönder. Och arrangören, de håller på att utreda nu varför flera medaljer har spruckit. Det är väl inte så konstigt. Ni har väl sparat in pengar bara för att fiffla och hålla på och tramsa egentligen. Men alltså det man undrar ju också så här, vad gör man då? Kan man klippa och klistra själv eller lämnar man, finns det garanti på en sån här medalj? Hur ser det ut? Eller hur? Jag menar så här, står det liksom i finstil så här, den här medaljen ska hålla i 10-20, den ska ju hålla länge. Jag menar, medalj ska ju aldrig gå sönder, eller hur? Så jag bara, den gick utanför garantin. När fick du medaljen? Man ringer helpdesken där liksom på medaljtjänst AB heter de, säger vi då. Ja, det var 10 år så jag tog liksom silver i skiathlon, säger Ebba då. Nej, du vet, det är 9 år va, sa jag, annars då får du ta det själv, nu får du svetsa den och fixa den. Eller går man till en vanlig sån, lämnar man in den på en mack liksom. Ja, du vet, en sån verkstad så här. Roy i sitt oljehål där inne. Hallå, vad har du där? Nej, men det är en medalj, så jag vann ju i skiathlon, vet du, för 10 år sedan. Kan du hjälpa mig med den? Ja, det ska vi då finna fixa. Det löser vi. Så lägger man en slang där och så fixar han. Vet inte riktigt, men det är ju skandal att medaljer går sönder. Men jag tycker att man borde ta tag i det liksom lite mer seriöst. Trams. Tiny Dancer med Elton John ska du få alldeles om en stund på 3B.

Nej, det är grym den här Elton John, Tiny Dancer, jättegod förmiddag. Men du vet, när Elton John släppte den låten, då var världen väldigt sådär, nej, det här tycker vi inte om. I England släpptes den inte ens som singel. Och i USA blev det aldrig någon riktig hit. Och det var mycket det för att texten var lite provokativ på den tiden. Jesus freaks out in the street. Så kan man inte skriva, det funkar ju inte. Då slår ingen låt, vet du. Radiostationerna tyckte låten var för lång, så de klippte bort och försökte anpassa den lite grann. Så de klippte bort hela själen i låten. Det är ungefär som att klippa ur hela pizzan och bara servera pizzakartong, eller hur? Det blir man inte mätt på. Nej, så det tog rätt lång tid. Det var några radiostationer sen som kom på det att vi kör albumversionen hela. Och då satte det fart och fattade folk vad den handlade om, att den var grym liksom. Så är det ju. Tänk dig det. Du, världsbidagen är det ju idag. Alltså World Bee Day. Så jag tänkte handfasta sköna trädgårdstips om en stund med Trädgårdstommy. Här är Patrik.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
17: Dags att se över elavtalet.
18: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
17: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
18: Bäst el.
17: Enkelt.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
22: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service, last och planering.
23: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
1: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Bay City Rollers, Summer Love Sensation efter Tony Malmberg och The White Knuckles. Det här är Radio 3B och Tommy heter det. Jag kommer ju surra en del om bin idag. För att det är bin... Ja. Nej, men det finns ju hopp om mänskligheten alltså. Men alltså 75% av världens grödor hotas om man minskar populationen av just pollinatörer som till exempel bin. Även humlarna ligger risigt till. Men idag är det binas dag så humlarna får liksom... Humlan är faktiskt ett bi. Visst är det intressant också? Det räknas som ett bi så att man får liksom hänga på där. Men det gäller samma sak här. Man använder för mycket gifter och sånt vilket gör att det tar illa på bisamhällen. Men man experimenterar med så kallad superföda. Det är det nya liksom inom bivärlden så att säga. Det är baserat på genmodifierad gäst. Det blir så här, ska vi verkligen in och pilla i generna nu? Får vi inte det tillbaka då? Att man vaknar upp en morgon och så sitter ett stort bi bara och tittar på det med sina alla en miljon ögon och så bara, ja, okej. Okay. Och sen är det slut va? Nej, men så här kan du göra för att plantera i din trädgård. Ha ett ställe som är lite vilt i din trädgård. Det har du säkert hört, men vi har det hemma. Det är typ som, ja men en planterings, du vet, med en sån här blomlåda liksom. Så 1,20 gånger 80 exakt faktiskt är det då. Där inne har vi odlat en massa bösblommor. Det bara växer vilt och galet. Det är helt underbart. En sån plats i trädgården tycker jag du ska ha. Och är det så att du inte har möjlighet i trädgård så odla lavendel, rödklöver och oregano i sommar på din balkong. Så håller du ordning på bina. Så har du liksom gjort ditt. Då förtjänar du din honung.

Mike Smith och Niall Horan i denna grimma, och det gick jag in i målbrottet. Vad skönt att få uppleva det. Ja, tack. Det här är Radio 3B och Niklas Strömstedt innan dess. Jag nämnde förut att ha en plats i trädgården där det växer vilt och galet. Det är otroligt flummigt för att vara trädgårdsmästare och säga något sånt. Du, det finns att köpa såna ängsblommor på förpackning. Inte så dyrt heller egentligen. Såna knör du ner. De är väl inte perenna, men du får göra det varje år. Och bara odla så att det bara växer och sprutar, så är vi rädda om bina. Och sprutar.

Wasted Love, Steve Angello efter Roxette. Jag nämner det varje gång jag spelar Roxette-låt att 9 juli så kör alltså Roxette med Per och Lena. De kör alltså den enda Sverigespelningen. Sen ska de ut och fira 40-årsjubileum av Pearls and Passion. Gud! 40 år sedan den släpptes. Och det ska de göra i världen typ. Så 9 juli Slottsskogsvallen. Där kan man hänga. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu är våryra på Excelbygg.
3: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
2: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
3: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
2: Högtryckstvätt.
3: Trallskurare.
2: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
6: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
7: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
6: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
7: Och grillar för sommarens alla middagar.
6: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
7: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
6: Elon i Vara.
7: Redo för vår, på riktigt!
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsip.
12: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
13: Konsilstudio.
14: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus gräs, din gröna lösning.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
7: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
8: Hej, Stefan.
9: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
8: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
9: Vill ni delta som marknadsäljare?
8: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
9: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
8: i Lidköping.
10: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
12: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
13: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. I september så hittades två män ihjälskjutna i en bil i Lunden i Göteborg. En norsk man greps några timmar senare i Oslo och nu åtalas han för dubbelmordet. Polisens teori är att det har sin grund i den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen. Förra veckan besökte Donald Trump Kina. Nu så är det Rysslands president Vladimir Putin som träffar Xi Jinping i Peking. Putins talesperson säger att länderna är överens om att bygga en gasledning som årligen ska kunna transportera upp till 50 miljarder kubikmeter rysk gas från Sibirien till nordvästra Kina. Men det är oklart när det här bygget ska dra igång. Och årets trädgårdskryp är gråsuggan. Den har utsetts till det av projektet Rikare trädgård som skriver att gråsuggorna jobbar på i det tysta. Och likt dagmaskar är de viktiga för att löv och komposter ska bli till jord. Och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Molly Sandén på 3B. En jättefin lunch du. Vad är det vi läser i tidningar? Vad är det vi hör? Är det så interner i de nya häktena som kan vråla genom en liten glipa i häktesdörren liksom, till varje cell? Så kan de kommunicera däremellan så... Och så vrålar de till varandra och så kommer... Det, så ska det ju inte gå till. Då tänker jag, finns det inte en list där? Jo, men du vet, de har käkat upp den listan. Det gör de tydligen. Det är något av det första de gör när de kommer dit. Ja, men ge dem riktig mat, tycker jag. Kan man göra då? Eller framförallt det här. Förr i tiden tror jag nog att de här listerna till cellerna de tillverkades av lite giftigt material, va? Så att det kändes, man såg om Jonte hade försökt gnaga i sig sin list och såg man det. Han var rödflammig som en bebis i munnen, va? Men idag kan de äta upp listerna så kommunicerar de den vägen. Så kan vi ju inte ha det. Vad är det för trams? Ta tillbaka de här ondskefulla giftiga listerna så vi får ordning på det här. Det funkar ju inte. Alltså, det är ju galet. Man tänker, i gamla tider då knackade man liksom i rören. Men då var man tvungen att lära sig morse, eller hur? Och det orkar man inte nu. Orkar det liksom? Nej, checka upp listorna och vråla genom glipandet istället. Men som sagt, in med gift där i de listorna så det blir ordning på grejerna. Ja, det är hårt. Men säga vad man vill om internerna, men de har ju uppfunnit någon viss form av nytt internet. Eller? Ja.

The Beach Boys efter Carlin Carter. Det här är Trebyn. Nu kanske du sitter där med din lunch och sitter på ett häkte och mumsar i där din list. Och så känner du så här, vadå mer gift? Jag hörde mig själv säga det. Jag ber verkligen om ursäkt. Det är klart vi inte ska förgifta våra interna. Men jag tänker bara, om det är så himla lätt att äta upp de där listorna, då kanske det är för goda. Det finns väl någon form av saccharos i vissa gummilister. Det är därför som hundar och katter och kaniner och sånt tycker det är så himla gött. Med sladd till exempel. En saccharos, det är ju en sockerform. Nej, men alltså så, lite lagom giftigt så man bara får en liten tandlossning. Det kan man klara, tänker jag. Thomas Stenström och Abba, du behöver inga tänder för att äta list, menar jag. Så, du, jag sprang på en grej, en artikel, så jag började säga bara, va, är vi där nu? Vi får se om vi är där.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
13: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Det är band som bara funkar.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Gamla element värmer, men det slukar el.
20: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
1: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
20: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Dags att förnya uteplatsen.
23: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
24: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
25: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
26: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
27: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
28: Och nu, tillbaka till musiken.
29: Men

sådana dramatiska spiontrumpeter också i den här So Long Abba på 3B efter Thomas Stenström. Vad mycket skit han har fått av för sin VM-låt. Det tycker jag är tramsigt. Vadå? Det är ingen riktig fotbollskänsla. Han har bara tagit sin gamla refräng. Ja, men det är ju han som gör låten, spela fotboll istället. Med tanke på det senaste som har hänt nu, ska vi inte fokusera på att spela lite boll? Låt det vara. Det här är 3B av mig, jag förresten. Du, prinsessa Madeleines nya jobb gör tv-serier. Då tänkte jag säga, är det där vi är nu? Är det liksom The Bernadotte? Ska vi få en sån? Ska vi äntligen få The Mother of All? Alltså, du vet, reality-serie The Bernadotte för Sverige i tiden. Fram och tillbaka, ja, absolut. Vi vänder blad och så kör vi hela grejen. Så kör vi. Nej, det är inte alls så egentligen. Det är prinsessa Madeleine. Hon har ju ett bokprojekt ihop med Karine Gustafsson Teixeira. De utvecklade ett projekt från det här Stella och hemligheten som kom för några år sedan. En barnbok. Så har de utvecklat Hidden Island, som är en äventyrsserie för hela familjen. Och tanken är att uppmuntra barn att utforska naturen. Det var det det var. 20 avsnitt ska visas på Sky Showtime. Är det någon som har den? Jag har inte den. Sky Showtime. Men det är underbart, säger hon. Så det var det det var. Prinsessa Madeleines nya jobb gör tv. Det var alltså tecknad film. Jag älskar tecknat. Jag älskar när man får ungar och fatta vad naturen handlar om. Bara begränsa skärmtiden där. Det var ju det vi skulle tänka på också. Kan man få den i bokform kanske?

Och vill du kolla Melody Club live så kan jag rekommendera Subkult. Festivalen i Trollhättan den 26 juni, då kommer de den fredagen och Melody Club att köra. Niklas Stenemo som en gång var med i Melody Club, han har kickat igång ett annat projekt också. Om du är inne i syntpåsen, för det är vi alla, vi behöver lite synt, eller hur? Då vill jag rekommendera bandet Kite som han drog igång för ett gäng år sedan. Otroliga live också. Så ett litet tips där. Vella poppar förbi i musiken alldeles som en stund till lunchen. Dance Without You, här är Shinehead med en skön cover. Yeah.

En god låt att bita av en plom till. Du hör den på tre bit. Tommy heter jag. Jag hade en så sjuk dröm så jag tänkte så här. Om jag ska köra en Bruce Springsteen-låt idag så måste jag berätta om drömmen med Bruce Springsteen. Jag drömde att jag hängde med Bruce Springsteen. Och vi hängde på det här goa sättet. Jag tror att det började någonstans med att någon chef sa till mig så här att ja, men kan du vara Bruce sällskap? Och det var så här oplanerat och konstigt. Och vi bara gjorde vanliga grejer. Tog någon öl och snackade om livet. Och han var så vanlig och skön, precis som man bara tänker. Sen vid något tillfälle så tror jag att han tröttnade på mig. Vi satt i något rum och så var han borta plötsligt. Han försvann på något hotell och jag tappade bort Bruce Springsteen. Och sen kom jag på sig, nej men jag tog ju aldrig någon selfie med Bruce. Fan vad dålig jag är. Så jag vaknade upp kallsvettig. Nyheter och väder får vi när klockan blir ett. Här är Bruce, min drömkompis.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Mamma, vem ska vi fira nu då?
4: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
3: Oj, då behöver man mycket presenter.
4: Precis. Hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
3: Som man gör folk glada.
4: Exakt. Välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
12: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
13: Ja, vi får byta med lätta filter, kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
14: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
12: I love Lovene bil.
15: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
16: Åh, jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
17: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
19: Ska det vara husbil, van eller husvagn?
0: Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
19: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
20: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
19: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
21: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Vi börjar med den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjbys önskemål om att släppas ut med fotboja nu har fått avslag även av högsta domstolen i Norge. Tidigare så hade både tingsrätt och hovrätt sagt nej och det innebär att Borg Höjby blir kvar i häkte tills domen som väntas 15 juni. Över 47 000 anställda på Sydkoreas största företag Samsung kommer att strejka imorgon efter att löneförhandlingar strandat. Det handlar om att arbetarna vill få större bonusandelar av bolagets vinst. Samsung gick cirka 350 miljarder kronor plus under det första kvartalet. Mycket tack vare att man tillverkar chip som AI-företag behöver. Och Lund är Sveriges bästa stad för studenter enligt en rankning som söktjänsten Studentum gjort. I en undersökning så svarade 96% av de som pluggar i Lund att de är nöjda med att bo där. Bland annat tack vare det sociala livet och att stan är cykelvänlig. Karlstad kommer på andra plats i undersökningen och Uppsala på tredje. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är Cutting Crew som ska in på Vågrätt 8 en bit efter klockan 1 i klockan. Tom heter jag och du, det är ju internationella bidagen idag. För länge sedan så gjorde jag en intervju med en biodlare. Jag tror att det var typ på biodlardagen. Jag jobbar på en annan radiostation nere i Göteborg. Det var därför som Marcus hittade den där skabbiga gamla uppstoppade fasanen. Jag undrar vad fasen som hände med den. Den tror jag att det var någon säljare som hade köpt ihop med en flaska whisky. Skitsamma. I alla fall. Jag ringde den här biodlaren för jag satt hemma med en honungsburk och så tänkte jag Vargöns biodlarklubben eller något liknande stod det på. Så jag tog numret där, ringde där och gjorde en intervju med den här biodlaren. Och jag frågade honom, hur kom det så att du började med biodling? Och då berättade han att han kommer ihåg när han var hos sin morfar på deras landställe när han var liten. Då surrade träden. Det var det, alltså äppelträdsblommor. Det var det här surret, du vet. Så som när vi var små. Det saknade han. Så han kom på det, vad tyst det är i träden. Så han tog kontakt med en lokal biodlarförening, tog rygg på någon som kunde det där och sen satte det igång. Och nu så, jag vet inte om han helt och hållet lever på det, men han är väldigt, väldigt vass. Alltså en av de här lokala biodlarna. Så kan du göra om du på riktigt vill vara med i bimatchen så att säga. Men börja odla egen honung. Det måste ju vara nästa grej efter surdeg och eget öl, eller hur? Egen honung, vet du. Men det kräver ju rätt mycket jobb. Heads up där bara. Men det är värt det. Du får ju diplom i bihimlen, vet du. Här är Sabina Carpenter.

knäckebröd och choklad. Låter som en skön picknick, du, egentligen. Jag skickade faktiskt med gurkstavar och morotstavar till min 12-åring. De hade sån här friluftsdag idag, bara liksom bara sån här friidrott hela dagen. Och då tänkte jag, men det är väl kul. Det är så tråkigt. Men, och så, jag gjorde det här också, du. Det är kulstötning. Det hörde jag liksom så här, ja, men hur långt stötte, så berättade hon hur långt de stötte. Men gör du så här då, och i köket i morse till gröten, så visade pappa hur man gör en riktig vändning. Så jag gjorde en sån snärt också, så jag fick en liten sån, du vet, i ländryggen. Han också. Jag

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
13: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
14: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
15: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
21: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad.
1: EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Locomotion, Little Eva efter Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna. Ja, snälla någon, det behövs verkligen. Så här efter Eurovision, vi är fortfarande lite skakiga. Felicia, kommer hon ut och turnera? Det tycker jag absolut hon ska göra. Men skit i munskyddet, det var väl det det föll på. För ingen kände ju till hela historien bakom henne. Alltså det här med fruken Snusk och det här, jag menar, jobbiga bråket som var, och sen plötsligt så kommer hon ut som sig själv fast behåller ett eget, du vet. Den historien missade ju Europa, det var det som var grejen. Men hon är ju grym, jag tror hon kommer att få en fin sommar. Men jag läser att två mellolåtar delvis genererades med hjälp av AI. Ja, får man det? Ja, det tydligen får man det. Men festivalens projektledare, han som slutade Vistbacka, han sa upp sig tidigare i veckan. Han har uppgett för TT bland annat att AI-bidrag inte är förbjudna i alla fall. Men det är jäkligt tråkigt. Det var låtskrivaren Anders Wrethov tydligen som hade använt AI-produktions... Det här Suno, det kan man testa. Det är lite roligt om man ska göra en sån här svensexelåt och så. Rakt in i elden och även, du vet, Brandsta City-släckers. Duse Daram också med Romars låt var också framtagen med hjälp av Suno. Däremot så hävdar han att melodi och text har han skrivit själv då. Så man undrar, han bollade fram den. Tänk om vi hamnar i en sån verklighet, vet du, komma till Green Room och det är jättetråkigt. Så bara någon god tråkig dator och server där som står i Green Room, vet du. Text och musik, AI, där får vi inte hamna. Vi måste skita ner det. Här är Maja Francis på 3B.

Tina Turner, When the Heartache is Over på 3B. En fin scenlunch. Du kan sitta där och tävla om du ska våga smita in från uteserveringen och fylla på kaffe så att inte liksom en mås dyker ner och tar din kaka. Det vill man inte. Måskaka, den vill man inte. Det finns en annan variant av måskaka också som en kompis som är råkade ut för. Ska jag dra den nu? Det kan jag göra. Ingmar, han låg ute vid Saltholmen utanför Göteborg med sin tjej. Så låg inte så, låg myste i solen. Alltså så där bara kropplade av. Han sträckte ut sin sköna, goa kropp i, och njöt av livet. Och så öppnade han munnen. Och då var det en mås som passade på där, vet du. Rakt in i. Det var ju... Ja, det är himmelriket öppnade sig för Ingmar. Han sprang ner och spydde i vattnet. Så den måskakan tror jag vi skiter i faktiskt. Du, vi kör rockkväll här ikväll. Från 8. Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Ebba Grön, Bruce och Folbeat. Alltså från 70-talet och framåt egentligen. Mellan 8 och 10. Här på 3B ikväll.

varje år, för annars så kommer parasiter att ta över det. Och det är väl inte bina delar rum med parasiter. Det är inte den typen av interner som de gillar det. Och så städa inte för mycket i trädgården heller. Och ställ ut lite vatten med puttekulor i, så kan de dricka. Nu kommer Camilla. Ha en underbar, lovar det nu, lillördag. Njut. Det kommer lite regn så småningom, men det tar vi sen. Höga ekhållon, palter. Hejs, jag pratar. Jag är färdig nu faktiskt. Vi hörs imorgon. Puss och kram. Nyheter och väder. Klockan blir 2, du.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda.

0: ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se.
5: Och välj din trygghet redan idag.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
10: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
11: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
12: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
13: Hej, Stefan.
14: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
13: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
14: Vill ni delta som marknadsäljare?
13: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
14: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
13: i Lidköping.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
20: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.

0: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att myndigheter i Thailand utreder Volvo Cars efter att 2 batteribränder uppstått i elbilen EX30, det rapporterar Reuters. I februari så återkallades över 40 000 bilar av den modellen. Batterier behöver bytas ut för att undvika risk för överhettning. Fram till dess har Volvo rekommenderat att bilägarna inte ska ladda batterierna till 100%. Internatskolan Lundsberg anmäler SVTs Dokument inifrån till granskningsnämnden. Det skriver skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på Lundsberg. Men skolans advokat menar att programmet bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Och Tre Kronor har inlett hockey-VM med 2 förluster på 3 matcher. Ikväll väntar Slovenien, då sannolikt med Anton Frondell på isen. 19-åringen som gjorde 20 mål i SHL den gångna säsongen har hittills suttit på läktaren, men nu så skrivs han in i truppen. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Acceptable Losses. Det här är Lisa Miskovski som du får i Radio 3B. Hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Njuter av lite god sommarvärme. Kanske unnar dig en glass i solskenet idag på en liten ledig stund. Ja, vet du, det kommer att bli goda låtar här som du ska få glassa till också. Vad sägs om Sam Smith eller Lady Gaga? Dessutom så ska du få höra alldeles snart vem vi måste ta hand om. Någon som kanske finns där i din närhet men som du inte tänker på. Det här är en viktig varelse. Mm. Nu blir det först skön musik ifrån Michael Learns to Rock. Här är 25 minutes.

Lady Gaga med The Dead Dance. Men du vet vad, nu blir det ingen mer dödsdans för gråsugorna. Har du inte också hört genom åren så här, när man lyfter på en sten eller någonting och så krälar det runt lite gråsugor, att folk bara, oh vad äckligt, gråsugor. Ja, varför då? Det visar sig att man har haft fel. De har haft fel som har liksom shitblamat gråsugorna. De är ju jättebra små krabater, kräftdjur som alltså är hjältar i trädgården. De hjälper alltså till att ge dig näringsrik jord. De äter liksom döda växter, gärna löv och sånt från hassel och lund och grejer, och så skapar de näringsrik jord. Du vill ha gråsugorna i din trädgård. Bort med de här kliniska, tråkiga, välklippta gräsmattorna. Du ska ha lite stenar och plankor sådär, så att de har någonstans att gömma sig under, så att du får en bra jord. Mm. Nu är det dags alltså. På fredag så ska det firas. Då firas årets trädgårdskryp som är korat då av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Då är det biologiska mångfaldens dag på fredag. Så att redan nu kan du börja ta hand om dina gråsugor. Se till att de finns i din trädgård istället för att knossa bort dem som vi kanske har gjort tidigare. Dessutom, visste du att de är skitbra morsor också? De har alltså sina ungar i en liten pung under magen. Precis som kängurur vill de ha sina ungar nära. Ta hand om dem, vårda dem. Nu får vi vara snälla mot gråsugorna också. Så kommer de vara snälla mot oss.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Dags att se över elavtalet.
17: Med Bäst El får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
16: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
17: Bäst El.
16: Enkelt.
17: Hållbart.
16: Nära.
18: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara.
19: Vi fixar däcken.
21: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
22: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
0: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadssäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
23: Det är vi som är Felix
24: och Pontus
23: på BAS Elektriska.
24: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
23: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
24: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
23: BAS Elektriska.
24: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
25: Sändningen presenteras av Trovads El. Installation, automation, solel och energilager.
26: Tillbaka till musiken.

0: Sam Smith, Stay With Me. Ja du, vi ska fortsätta med sköna låtar. En av låtarna har dock blivit förstörd alldeles nyligen. Ja, det är Chris Isaak. Det är inte hans fel den här gången. Nej, det är någon annans fel. Men vi kör den om en liten stund. Här kommer först Linnea Henriksson. Bara kom heter låten.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svart

Baccarat med Yes Sir I Can Boogie. Och vet du vad, igår så lyssnade jag till just den här låten som vi ska spela nu. Och det är viktigt att du lyssnar på hur den här startar. Ja, är du beredd? Här kommer den, Wicked Game. Ja. Sådär va. Tänk dig då att någon fiser i precis samma tonart som den låten börjar. Ja. Och såklart har någon också klippt ihop fisen med låtens intro. Det här fick jag minsann uppspelat för mig igår av min kille. Det är sånt som killar går igång på. Och nu har den ju förvandlats i min skall

Uno Svenningsson tillsammans med Mauro Scocco i Störst av allt. Vi ger dig Casanovas här med en liten stund. Men först tillbaka till 80-talet och det här svenska bandet Trend.

0: idea.
1: Reklam.
2: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
3: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
2: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
3: Tack för att vi får hjälpa till.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
6: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
9: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
10: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
11: Elsa, varför springer vi egentligen?
12: För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
12: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
12: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
12: tryggt
11: och utan mjölksyra.
13: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
17: Din gröna lösning.
18: Lagar i sushi här?
19: Nej, vi är ingen restaurang.
18: Men min kompis lagade sin i sushi här.
19: Alltså, du menar din i sushi?
18: Det var ju det jag sa, i sushi.
20: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
18: I love Lovene bil.
21: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
22: Nu är det dags att göra slag i saken.
23: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
22: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
23: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
22: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
23: Missa inte chansen till din livsresa.
22: Boka din plats nu på saxentours.com.
24: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
25: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Conceal Studio. Din digitala byrå.
17: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
17: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
28: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Runaway med Salin. Ja, men du lyssnar till Radio Trebys eftermiddag. Härligt att du vill vara med oss. Här kommer det bli Sam Fender, Mando Diao och Depeche Mode. Ja, men det blir en riktigt härlig blandning. Först ska vi verkligen backa bandet, ska vi göra. Vi tar oss an en låt som alltså Lidköpingsbandet Cool Candy spelade in en gång i tiden. Kärleksbrev i sanden. Men det var såklart inte originalet. Nej, nu ska vi ta oss till 1957 och här kommer Pat Boones version.

People Watching heter låten med Sam Fender. Du får den här av oss i Radio Treby. Ja, här får du fler hits och störst variation. Vi ska ge dig Depeche Mode. Bando Diao kommer också. Men först en kille som jag tror kommer att stå på en scen, kanske inte bara en gång utan flera gånger den här sommaren, och sjunga När vi gräver guld i USA. Orup, som ju var en av de här tre låtskrivarna som lyckades med denna bedrift att göra en fotbollslåt som fortfarande håller. Mm. Här är han, Orup, i sin egna låt Då står pojkarna på rad.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här, och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
12: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
14: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
15: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
16: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
17: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Det är band som bara funkar.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
23: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
0: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
1: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
25: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
27: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Personal Jesus, ja men det här är Depeche Mode, musik att må riktigt bra. Och du ska fortsätta få må jättebra. Patrick Hernandez kommer snart med Born to be Alive. Du vet, den som gör att man bara så slänger av sig byxorna och klättrar upp på bordet och dansar loss. Ja, eller det kanske man inte gör. Men vilket fall som helst så blir det bra musik här framöver. Först så ska vi ta en skönlåt ifrån Charlie Puth. Han är ju aktuell också med en ny platta som han släppte här under våren. Här är Changes.

Ja, hur var det nu? Hade du fingret upp i luften, trummar du på ratten eller stod du där och vickar lite grann på rumpan samtidigt som lyssnar på den här låten? Jag vet att han fick igång dig på något sätt. Det går liksom inte att sitta riktigt still och vara stel till Patrick & Anders Born to be Alive. Och du, det ska fortsätta bli sån här musik nu som man liksom bli glad och sprattig av. Den här låten vet jag att jag försökte lära mig sjunga där i början på 2000-talet. Men det är en riktig tungvrickare. Det är många ord, men den är ju så himlans bra. Vi får se om du kan den. Här är Bad Day med R.E.M.

backen. Och jag har nu gjort en ännu bättre VM-låt. Ja, men det är ju inget dåligt med att man gör ny musik, tänker jag. Frågan är bara, vilken låt som vi kommer att spela mest? Kommer det bli När vi gräver guld i USA, som ändå kommer vara den som vi står fast vid? Eller kommer det bli någon av de nya som vi gillar? Det kommer bli spännande att se faktiskt. Nu ska vi lyssna till en god låt ifrån Elton John och Dua Lipa.

0: Reklam.
1: Dags att se över elavtalet.
2: Med bäst del får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
1: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
2: Bäst del.
1: Enkelt.
2: Hållbart.
1: Nära.
3: Mamma, vem ska vi fira nu då?
4: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
3: Oj, då behöver man mycket presenter.
4: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
3: Så man gör folk glada.
4: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
7: Perfekt ju! Vi fixar ju allt.

0: på Elon i Vara.
1: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
0: Och grillar för sommarens alla middagar.
1: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
0: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
1: Elon i Vara.
0: Redo för vår på riktigt.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedus Gräs, din gröna lösning.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: lagar i sushi här.
1: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
0: Men min kompis lagade sin i sushi här.
1: Alltså, du menar din i sushi?
0: Det var ju det jag sa, i sushi.
2: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
0: I love Lovene bil.
3: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen
6: i
5: Skara.
6: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
7: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen!
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se
9: och välj din trygghet redan idag.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
12: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
13: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med att Ebola-skyltar sätts upp på svenska flygplatser. Det här är Folkhälsomyndigheten som sätter upp informationsskyltar om viruset. WHO klassar det här utbrottet som pågår i Kongo-Kinshasa och Uganda som ett regionalt hot. Men man vill inte utesluta helt att det kan få importfall. Den version av Ebola som just nu sprids har ingen behandling eller vaccin. Och den man som misstänkt för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan släpps ur häktet. Åklagaren säger till TT att det här tolkar han som att han inte kommer att dömas. Mannen greps 2015 när brottet skedde men släpptes då när bevisen inte höll. För 2 år sedan då återupptog man utredningen och gick till åtal. 8 juni då väntas dom, men tills dess så är alltså mannen på fri fot. Och idag dömdes också en man och en kvinna för att de har haft sex på nöjesfältet Gröna Lund. Och det här hände i den så kallade kärlekstunneln. Han som kör attraktionen är den som såg där i övervakningskamerorna. Idag dömde tingsrätten paret för förargelseväckande beteende. Kvinnan får 1 000 kronor i böten, mannen får fängelse i 6 månader. Eftersom han också dömts för tidigare brott. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Baltimora, lite skön musik från 80-talet där. Tarzan Boy är det som vi ger dig. Ja visst, du ska få mer grejer, så bara luta dig tillbaka och ha det lite gott nu, för det kommer bli Erasure, Madonna och First Aid Kit. Det blir en jättehärlig blandning. Först tar vi oss an den här duon. Här är Lasse Holm och Monica Turner.

Shape of my heart med The Backstreet Boys. Visst, är det underligt att en del människor, det känns som att de blir superbra på allt de tar sig för. Jag tror att det handlar om att de aldrig fått höra att de är dåliga. Alltså tror de inte att de är dåliga, utan de tänker att allting kommer att ordna sig. Och automatiskt så gör det också. Nu handlar det om Jonas von Essen. Alltså vi har sett honom stå i tv-rutan och vinna tävling efter tävling, vad det än har handlat om. Framförallt när det handlar om minnestävlingar, förstås. Men den här gången har han också vunnit SM i Poetry Slam. Ja, det är helt otroligt. I helgen var alltså SM i Poetry Slam i Stockholm. Han körde upp med sin tjej och deras 3 veckors gamla bebis. Och ja visst, han gick upp där med sin egenskrivna text, dominerade och vann. Ja, det är Sela som berättar om det här. Jag är så imponerad av såna här människor som bara klarar av allting. Men det här ska jag göra nu. Och så gör de det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggby.se.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
17: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
18: Volkswagen.
19: Tovex Bil. Hela vägen.
20: Dags att se över elavtalet.
21: Med bäst el får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
20: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
21: Bäst el.
20: Enkelt.
21: Hållbart.
20: Nära.
22: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
23: Du farsan, hur går det med bilringarna?
24: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
23: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
24: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
23: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
24: En sak i taget, Simon.
23: Glomma Däck och Färg.
24: I Vara. Vi fixar däcken.
25: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
26: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
27: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
28: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
29: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
2: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
1: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
2: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
1: Tillsammans fixar vi allt.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Tillbaka till musiken.

0: Vill du veta vilken låt som spelades i radion?
1: Kolla in vår spellista på radiotreby.se.
2: For inspiration.

Ja, du lyssnar till Radio Treby och det här är Madonna förstås, Into the Groove. Nu ska vi ta och lyssna till ett par systrar som har en dröm som går i uppfyllelse här nu i september. Det är Klara Johanna Söderberg från First Aid Kit som tillsammans med Göteborgs symfoniker nu i september kommer åka till London och stå där på scenen i Royal Albert Hall och framföra sina härliga låtar.

I Wanna Rock. Här är bandet Twisted Sister som inte kommer att turnera den här sommaren. Nej, det här var ju efter att sångaren Dee Snider berättade att han hade både hjärtproblem och artros och inte kunde sjunga mer än ett par låtar i taget. Det blir vila för honom istället. Nu fortsätter vi här i Treby med Walter Nilsson. Här är han i

det är blå känslor som han plockar fram i oss här, Thomas Ledin. Och under en period så plockade vi även fram en annan blå ölburk varje gång vi hörde den här låten. Mm. Nu ska vi ta och fortsätta. Det ska bli Eva Max, Elvis Presley ska du få med In the Ghetto. Hur bra är inte den, va? Mm. Först lite disco. Är du beredd? För här kommer gänget i Alcazar.

0: Reklam.
1: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
6: Färdig gräsmatta på rulle.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
10: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
12: Installerad av oss på Secor.
11: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
12: med stilren design.
11: Och installationen sköter vi.
12: Enkelt och smidigt.
11: Besök secor.se
12: och välj din trygghet redan idag.
13: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Då var det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk, så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var.

0: hej på er.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentours.com.
3: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
12: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
13: Wow! Vem har gjort den här snygga rollappen?
14: Det är klart att Oves text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
13: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
14: Precis. Snygg reklam utan krångel.
15: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
16: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
18: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
19: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
20: Bäst el.
19: Enkel.
20: Hållbar.
19: Nära.
21: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och det är nyheterna som börjar med att 2 personer har omkommit i en trafikolycka i Luleå idag. Det är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. 2 bilar ska ha frontalkrockat på Bodenvägen och enligt SVT Norrbotten har vittnen fångat delar av den här olyckan på film. Nu ska man förhöra vittnen och göra en utredning för att se om den här olyckan orsakades av sjukdom. Vi ska till Hormuzsundet. Senaste dygnet har 26 fartyg, bland dem flera oljetankers, tillåtits åka genom sundet av Irans revolutionsgarde. Strax in efter att Iran tog det här beslutet så släppte igenom fartygen så tog också börsen ett glädjeskutt. Stockholmsbörsen lyfte till dagshögsta på plus 0,8%. Man kan också se att priset på Nordsjöolja det sjönk ganska direkt. Så skrallar med internatskolan Lundsberg som anmäler SVTs dokument inifrån till granskningsnämnden. Det här skriver skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på skolan. De hävdar däremot att det är opartisk och osaklig granskning och att bara kritiska röster har fått höras och de har inte fått tillräckligt utrymme att bemöta det hela. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Nämen, här är det episka skrattet på slutet av låten bortklippt i den här versionen. Thriller alltså med Michael Jackson, och du minns kanske att det här var ju också en av tidernas bästa musikvideos. 14 minuter lång och innehöll både varulvar, zombies, kärlekspar och riktigt cool dans. Ja, han gjorde något grymt här, det gjorde han. Hoppas att du har en riktigt härlig dag. Vi ska fortsätta ge dig goa grejer. The Course, Van Halen plockar vi fram. Och även musik ifrån Lale. Här är vårens första dag.

Joy of a Toy med Roxette. Ja, men härligt att du hänger med oss här i Radio Treby. Här ska du få musik från Van Halen och Donnes, men även ifrån den svenska singer-songwritern Maria Jane Smith. Här är hon med Adrian.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen, från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Du farsan, hur går det med bilringarna?
17: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
16: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
17: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Klommadäck och Färg.
16: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
17: En sak i taget, Simon.
16: Klommadäck och Färg.
17: I Vara. Vi fixar däcken.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsås.se.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
1: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
22: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
23: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Van Halen, Why Can't This Be Love i Radio Treby. Och nu ska det handla om en kvinna som det gäller att man håller sig god med. Ja, det underlättar ju mycket i relationer. Om man kommer överens med sin svärmor. Här har vi en låt om det. Donna säger det. Akta dig för svärmor.

Benson Boone med Mystical Magical. Och det kommer också vara lite mystiskt och magiskt på den där mytomspunna ögruppen som bär på en stor hemlighet. Hidden Islands ska den ju heta, den här nya animerade tv-serien som prinsessan Madeleine håller på att jobba med. För Sky Showtime tillsammans med sin vän Carine Gustafsson Texera. De gjorde ju tidigare en barnbok tillsammans som kom ut för ett par år sedan tillbaka. Och nu blir det alltså en liten tv-serie med korta avsnitt för en streamingkanal. Det handlar alltså om barn som är med på ett äventyr, men också blir det lite fina budskap om överlevnad, omtanke om planeten och lite hållbarhet och sådana grejer. Spännande.

Ja, det är underbara Harry Nilsson vi hör här i Everybody's Talking. Ibland så benämns han bara just som Nilsson. Och härlig musik, vad man kan bli glad av den alltså. Jag hoppas att du också njuter när du får sköna låtar in i dina öron. Glöm inte bort att vi har rocktema ikväll efter klockan 8 som vanligt på onsdagar. Nu plockar vi fram Jennifer Lopez. Jag önskar dig en underbar onsdag. Ta topp, njut av livet. If you had my love.

0: Reklam.
1: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Mamma, vem ska vi fira nu då?
7: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
6: Oj, då behöver man mycket presenter.
7: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
6: Så man gör folk glada.
7: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
8: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
9: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten. The history.
11: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
12: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
13: Stubbfräsning, stubbaroffice.se för en finare trädgård.
14: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på

0: och vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
1: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar det i Sverige, till och med på Västgöta slätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
6: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
7: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
6: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
7: Och grillar för sommarens alla middagar.
6: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
7: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
6: Elon i Vara.
7: Redo för vår, på riktigt!
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
11: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Och nyheterna börjar med att en man som är misstänkt för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan, han släpps ur häktet. Åklagaren säger till TT att han tolkar det här som att mannen inte kommer att dömas. Mannen greps redan 2015 när brottet skedde men släpptes för att bevisen inte höll. För 2 år sedan då återupptogs utredningen och gick till åtal. 8 juni väntas dom, tills dess är mannen på fri fot. 2 personer har omkommit i en trafikolycka i Luleå idag. Det här är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. 2 bilar ska frontalkrockat på Bodenvägen och enligt SVT Norrbotten har vittnen fångat delar av olyckan på film. Man ska nu förhöra vittnen och göra en utredning för att se om den här olyckan orsakades av sjukdom. Och så kan vi berätta att Danmark, de har drabbats av en jordbävning idag. Enligt Googles jordbävningslarm så har en nivå på 4,2 på Richterskalan. Och det här ska ha drabbat både Danmark och delar av Sverige. Flera personer vittnar i danska medier om skalv på Själland och Expressen har också pratat med vittnen i södra Sverige som ska ha känt av skakningar. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för

0: snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på beggbil.se.
1: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
2: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-rom i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-rom i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
3: Helt galet, men helt sant.
4: Nya Opel Frontera är här.
3: Privatleasing från 2999 kronor.
4: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
3: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
4: Snacka med mig, Rickard.
3: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
17: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
18: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
19: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
12: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAs elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
13: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
2: Det var hundan, var det svettas, Börje?
3: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
2: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
4: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
3: I love Lövene Bil.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Hej på er där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
20: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
23: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Nu är våryra på Excelbygg.
24: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
3: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
24: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
3: Högtryckstvätt.
24: Trallskurare.
3: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
24: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
3: Herrljunga,
24: Lidköping
3: och Vårgårda.
25: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Fler hits och störst variation. Det här är Radio Treby.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Reklam.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Så man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
12: Installerad av oss på Secor.
11: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
12: med stilren design.
11: Och installationen sköter vi.
12: Enkelt och smidigt.
11: Besök secor.se.
12: Och välj din trygghet redan idag.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknapp.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
1: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
2: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
3: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
1: I love Lovene bil.
4: Är du redo för sommarens resa?
5: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
4: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
5: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
4: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
5: Säkra din plats på saxentours.com.
4: Minnesota väntar. Häng med!
6: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
18: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
19: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
20: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
22: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
23: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
24: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
25: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mögött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
26: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga?
0: Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
0: Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
2: tryggt
0: och utan mjölksyra.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags att se över elavtalet.
2: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
1: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
2: Bäst el.
1: Enkelt.
2: Hållbart.
1: Nära.
3: Hej, Fredrik på Gräs och Sjärnan här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
4: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
5: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
7: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
6: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
7: Och grillar för sommarens alla middagar.
6: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
7: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
6: Elon i Vara.
7: Redo för vår, på riktigt!
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
11: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
1: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
7: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
8: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
9: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
13: Dags att se över elavtalet.
14: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
13: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
14: Bäst el.
13: Enkelt.
14: Hållbart.
13: Nära.
15: På Hedéns i Vårgårda servar vi din Husqvarna.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Du farsan, hur går det med bilringarna?
18: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
17: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
18: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
17: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
18: En sak i taget, Simon.
17: Glomma Däck och Färg.
18: I Vara.
17: Vi fixar däcken.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
0: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
2: Nej, nu är det kokta stekafläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redig självbutik är öppen alla dagar 8-8.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi. The history
12: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
16: Lagar i sushi här?
17: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
16: Men min kompis lagade sin isushi här.
17: Alltså, du menar din isusu?
16: Det var ju det jag sa, isushi.
18: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
16: I love Lovene bil.
19: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, ni har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
15: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
16: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Du farsan, hur går det med bilringarna?
18: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
17: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
18: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
17: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
18: En sak i taget, Simon.
17: Glomma Däck och Färg.
18: I Vara. Vi fixar däcken.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Gamla element värmer, men det slukar el.
23: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
0: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
1: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
24: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
25: Concil Studio.
26: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
27: Och nu, tillbaka till musiken. Yeah.

0: Reklam. Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
5: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
4: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
5: Vedus Gräs, din gröna lösning.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.